v ten istý deň, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list už obrátím,

keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne a odídem nebadane.

životom. Možno sa viesť na kľudnej vlne. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne.